0: يعني بعد ما قعدت بالبيت انا كنت اشتغل ومبسوطه بتصابني الاروع.
1: واو.
0: وقعدت بالبيت سنتين.
1: يفه.
0: وسمعت عن البنية من خلال برنامجك.
1: إذا كيف.
0: واشتريت الحمد لله وبستعمله ومبسوطة ورجعت لحياتي الطبيعية رجعت أشتغل.
1: إيتاي ما تعمر على المعشاة تعمل.
2: ما زي
1: زي السبورة خيمي رتك شيفيت لي بكل السنة. سمير عن جد شكرا. לא, זה אמיתי, הוא אומר את זה נכון, אין מצב שפשוט מאוד את מדברת על החוויה שלך, יעני אתם תכן תג'ריפטק, ובאיזה שלב ביום את בדרך כלל לוקחת את הקפסולה, יעני בתוכדי הסובח או לאווינטה? סובח, סובח
0: בוחבה ובצהל על השוגלי. يعني بظل عندي طاقة كل طيب. يوم
1: البطارية
0: مليانة
1: البطارية هسوليلا مليئة אז ما את אומרת שמי עוד מתלבט כאילו לקחת לא לקחת לקנות או לא לקנות מה את אומרת סמירה?
0: אני ממליצה
1: לכולם
0: שיקנו
1: את הווינייה
0: זה חבל על הזמן
1: איזה כיף
0: ובנצח את ג'מיע אינו יסתעמל לווינייה
1: אנזד בתעתי נשאט
0: غير
1: תקל איזה כיף לשמוע דברים כאלו עכשיו אז אני يعني אתה נתזכר כיף התוסלתי על הנשמי 3-2-8-7 נכון?
0: נכון? اخذت الرقم من برنامجك
1: يفه
0: حكيت لك بدي اجرب بدي احاول اجرب واستعملت المنتج اخذت اول قنينه على اساس انه تجربه
1: اي ممتاز
0: وكملت والله وكملت وحسيت حالي هيك رجعت لحياتي الطبيعيه والحمد لله رب العالمين
1: ايه زي كيف انا بشوت مود انا اقول لك كل القبود لك كودن كول وتودا لفينيا وعن جد شكرا لك سميره ما انت عمرت اي
2: אני, אין, אני, בשביל זה אנחנו עובדים כל כך קשה.
1: כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם, מה נגיד לכם? כל הכבוד.
0: תודה רבה לך, כל טוב.
2: תודה, סמירה, תודה רבה, תודה רבה.
1: ממש כל הכבוד לך, איתי, תמתינו ליד הקו, ואנחנו נפוצץ את הקווים היום, וכמה שיותר שיתלפינו, וגם יקנו, ויגידו, ויהיו איתי בתוכנית.
0: ממליצה לכולם שיקנו את זה.
1: אז אנחנו ממליצים גם נשמי 3-2-8-7 נכון איתי בערבית תגיד את זה
2: נשמי
1: 3-2-8-7
2: תתקשו אלינו אנחנו פה בקו מחכים לכם
1: יאללה תמתינו ליד הקו אנחנו נתן בראש היום
3: יאללה ביי هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية مش بس حكي مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90 أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90 رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90 بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90 سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط الحملة حتى 5-7 خاضع لشروط الحملة من مجموعة المشهداوي
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز
5: مكمل الغذاء فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية مصنوع من بذور العنب الأحمر طاقة نشاط وتركيز فينيا نجم 3-2-8-7 فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذر لا تشعل النار في المناطق المفتوحة مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك هذه مسؤوليتنا جميعا علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا سلطة الإطفاء والإنقاذ وزارة الأمن القومي
8: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026
9: بتكون مفرتر وبسعر رخيص بس أمكور أمكور أمكور
10: بتكون مكيف روحوا على أمكور إنفرتر
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث
13: رأس الساعة برعاية
14: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة

0: ורץ איתנו לכל היום, וזה לא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לקחנו כמוסה אחת בבוקר, ואנחנו רצים כל היום, ואנחנו מרגישים את החדות ואת הערנות הזאת ואת האנרגיה, והכל מדעי, הכל מוכח, והכל קשור לנושא של הספקת חמצן וזרימת דם. כשזרימת הדם טובה יותר, הספקת החמצן יותר טובה, כי דם מוביל חמצן.
1: כן.
0: וברגע שהספקת החמצן יותר טובה, אז אנשים מרגישים את המקום הזה של האנרגיה, של הערנות שלהם, את החדות הזאת, גם בנהיגה למשל, גם בפגישות במהלך היום. יש לך, גם שמענו המון סיפורים פה ברדיו ובתוכנית
1: שלך. נכון.
0: כל מיני חבר'ה שמספרים איך הם מרגישים, תכף אתם תשמעו את המאזינה. יש לנו פה, חבל על הזמן, איזה סיפור יש לך.
1: איזה כיף, אז יש לנו הפתעה ככה שיש לנו מראיינת. מרחבה.
2: مرحبا دوريت
1: كيفك شو اخبارك طمنينا عنك كيف امورك
2: انا الحمد لله من رب العالمين بخير ومبسوطه اني بحكي معاكم
1: ايه زي كيف مين بحكي معي
2: بحكي معك سميره من دبوري
1: سميره من دبوري كيفك سميره اول شيء
2: الحمد لله الله يرضى عليك ويسعدك
1: احكي لنا شوي عن فينيا سمعت انه عامل الهواي الفينيا معك
2: فينيا يا عزيزي شهر 9 انا الحمد لله بشتريها وبستعملها وكثير كثير مبسوطة عليها أنا ما يعني مرقة إروع
1: واو
2: جلطة
1: واو.
2: الحمد لله
1: يفه سلامة قلبك
2: الله يسلمك ويرضى عليك قاعدة سنتين بالبيت ولما سمعت عن المنتج منك من برنامجك
1: إذا كيف
2: صرت أشتريها وأخذها
1: كان.
2: والحمد لله رجعت لحياتي الطبيعية جدا جدا مرتاحة ومبسوطة تعطيني أنرجيا طيبة يعني بخلال النهار بحس هيك نشاط نشاط نشاط الحمد لله
1: ايه كيف لشموع ده ايتاي من ايفو انت مبيلي تاع الناسيم النهدارين هاي
0: ماشي
1: ايه سميره ايه كيف
0: ايه
1: السيبو يش لا مادي مادي ديباتي تاع افيلو هي عبره ايروع هي فانتا شي هي عبره كبار ايروع بس زي جام شي شمع الفينيا توخ توخ التخنيت شلي وبشوط مود يرخش هذا اخشاب هي عمرت ان ات لو ات لو عزبت الدين نכון ما شاني
2: اني لا عزبت
1: ان ماتس
2: كرمتي لبات شلي تميد يسلك كاخا خونشا
1: ايزا كيف
2: يعني كنيتي بزبيلة بكبوك كاخا في مشتمتت في يعني خبال لخا على الزمان
1: אז
2: לרגיה
1: אחרת, כל הכבוד.
2: אבינה.
1: יפה מאוד. אז עכשיו אני מבין שאת החלטת לנסות את המוצר. אם תג'רבת, אם כנת תסתמל למונטאז, ואשתרת למונטאז. כמה זמן זה? עדש ועד הדקן?
2: צר לי עזיזי
1: מן
2: שהר 9.
1: וואו. زي
2: يعني بعد ما قعدت بالبيت انا كنت اشتغل ومبسوطه بس صابني الاروع
1: واو
2: وقعدت بالبيت سنتين
1: يفه
2: وسمعت عن الفينيا من خلال برنامجك
1: ايه كيف
2: واشتريت الحمد لله وبستعمله ومبسوطه ورجعت لحياتي الطبيعيه رجعت اشتغل
1: ايتاي ما انت عمر على ما شات عمر
0: ما دي ما ده
1: ما ده ما ده زي السيبور الكيمي رتك شيفيت لي بكل السنه سميره جد شكرا
2: אמיתי, זה אמיתי.
1: לא, זה אמיתי, הוא אומר את זה, נכון. אין מצב שפשוט מאוד את מדברת על החוויה שלך. יעני, תפתח כאן תג'רבתק, ובאיזה שלב ביום את בדרך כלל לוקחת את הקפסולה? יעני, בתוכדי הסובח או לא ונת?
2: סובח, סובח באוכבה ובצהל על השוגלי. يعني بضل عندي طاقة كل طيب. يوم
1: البطارية مليانة البطارية هسولي لها مليئة אז ما את אומרת שמי עוד מתלבט כאילו לקחת לא לקחת לקנות או לא לקנות מה את אומרת סמירה
2: אני ממליצה לכולם שיקנו את הוויניה זה חבל על הזמן
1: איזה כיף איזה כיף
2: ובאנצח את ג'מיע אינו יסתעמל לוויניה ען זאת תפתעתי נשאט גר תקלט
1: איזה כיף לשמוע דברים כאלו עכשיו, אז אני, יעני, אתה נתזכר כיף התוסלתי על הנשמי 3-2, 8-7, נכון?
2: מזלו.
1: נכון?
2: לגמרי. אתה الرقم من برنامجك
1: רקם יפה.
2: حكيت לך, בדי אגרב, בדי אחאוול אגרב, واستعملت المنتج, אחבת אול קניני על אסף אינו תגריבה.
1: אי, ממתז.
2: וכמלת, والله וכמלת, וחסית חאלי, וכרגעת לחיית الطبيعية, والحمد لله رب العالمين
1: ايه كيف انا بشوت مود انا أقول لك كل القبود لك كودن كل وتودا لفينيا وعن جد شكرا لك سميره ما انت عمر ايتاي
0: انا
1: مش بزي
0: نحن عاوزين كلك كشه
1: كل القبود لكم كل القبود لكم ما نجي لكم كل
2: القبود
0: ايتاي بتودا بركه كلتو تودا سميره تودا ربا
1: تودا ربا ماش كل القبود لك ايتاي تمتينوا لي يدك ونحن نفوتصت التكويم اليوم وكما شتر شي تلفينو في قام يكنو في يجيدو في ييو تي
2: بالتخنيت ما بيتالي كولا يكنوا
1: את זה. אז אנחנו ממליצים גם נשמי 3287. נכון איתי, בערבית תגיד את זה.
0: נשמי 3287,
1: תתקשו אלינו,
0: אנחנו פה בקו,
1: מחכים לכם. יאללה, תמתינו ליד הקו, אנחנו ניתן בראש היום.
0: יאללה.
1: ביי.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية. حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
4: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زيت دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي. في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً استطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
7: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
8: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
9: الشمس دائماً.